0: радио хөтчиг Японочаар Такатагаас хүргэж байна.
1: Цаамаа нуу таны асуултанд Такато Японы салбарын хаалт дүүргийн E-Mart-ийн B1 давхарт байрлалтдаг салбараас хариулъя. Машин зогсож байх үед ирэх нь хөдөлгүүрийн ямар нэгэн доголдолыг илтгэдэг бөгөөд хамгийн түгээмэл шалтгаануудын нэг нь цэвчээ муудахтай холбоотой. Хөдөлгүүрийн аль нэг цэлхэндэр нь ажиллахгүй болсон тохиолдолд гал авч чадахгүй хөдөлгүүр чигэд бус ажиллаж дэргэх болно. Хоёрт гэвэл хөдөлгүүрийн холингийн хаалт, цахилгаа нормал баригч коллектор зэрэг эд ангиуд нь тохирсноос болдог. Тиймээс та авто засварын төвд хандан очлуураа шалгуулах, мууцсан байвал шинэ очлуураа солиулахыг зөвлөж байна. Мөн коллектор, холингийн хаалт, цахилгаа нормал баригч зэрэг агаар дамжуулах хэсгүүдийг цэвэрлүүлэх хэрэгтэй. Бид танд NGK брендийн Япон очлуурыг санал болгож байна. Мөн бүх хэрэглэгч нарт 10 төрлийн оншлогоог үн төлбөргүй хийж үйлчлэхийг үзүүлбэнэ. Та илүү ихийг мэдхийг хүсвэл 7272-1111 юм уу Takata Japan Outdoors пэйжээс авах боломжтой.
0: Радио хөтчиг Япон чанар Takata-гаар хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэе. Ихтаро худалдааны төв таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дөлгөн нуурын хойно хоймор төвийн зүүн тал байрлах Ихтаро худалдааны төвийн Б1 давхарт хүнс, бүх төрлийн ногоо, цахилгаан бараа, гэрахун өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд гээд бүх хэрэглээ нэг дор хамгийн хямдар. Ихтаро худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-6069. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлано.
2: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Тэтгэвэр гэдэг үг хүн бүрт өөр өөр мэдрэмж төрүүлдэг. Зарим хүнд ихээ хол сонсогдно. Харин нөгөө хэсэг нь боддоор ойртож байгааг мэдэрч ихэлсэн байдаг. Гэхдээ нэг үнэн бий. Тэтгэвэр бол хизээ нэгэн цагт хүн бүрийн амьдралд ирэх үе шат юм. Харин хамгийн чухал асуулт нь би хизээ тэтгэвэрт гарах вэ биш? Харин тэр үедээ би ямар санхүүгийн байдалтай байх вэ гэсэн асуулт юм. Өөрөөр хэлбэл ажил хийх боломж багассан үед өөрийнхөөгөө ойрлцоо амьдралын төвшнө хадгалж чадах уу? Орлогоо яаж бүрдүүлэх үү? Өөрийн хүссэн амьдралын хэв маягийг үргэлжлүүлж чадах уу? Тэтгэвэр бол зөвхөн насны босго биш. Энэ бол санхүүгийн бэлтгэлийн үр дүн. Хэрв та өнөөдрөөс хуримтлал үүсгэж, хөрөнгөө удирдах, цаг хугацааны төлөвлөгөөтэй байж чадвал ирээдүйд илүү тайван, илүү сонголттой амьдрах боломжтой. Тэр үед тэтгэвэр гэдэг нь заавал ажлаа орхин гэсэн үг биш. Харин ажил хийх хэсгээ өөрөө шийддэг эрх чөлөөний тухай ойлголт болдог. Өөрөөр хэлбэл амьдралаа санхүүгийн дарамтаар бус өөрийн хүснээрээ зохион байгуулах боломж гэсэн үг. Өнөөдөр хийсэн зөв хуримтлал, сахилах баттай хөрөнгө оруулалт, цаг хугацааны бодолттой шийдвэрүүд ирээдүйн тайван байдлыг бүтээдэг. Таны хөдөлмөр өнөөдрийн орлогыг бий болгодог бол таны хөрөнгө маргаашийн эрх чөлөөг бүтээдэг. Тиймээс тэтгэврийн төлөвлөгөө гэдэг бол тоолгүй орхиж, алхуурлах бус, алт болох төлөвлөгөөг эрт бодож төлөвлөх ёстой сэдэв юм. InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл InvestX сегмент сайтаас болон 7588-7575 дугаараас лавлаарай. Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.
3: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ыг Баян Хонгор аймгийн төв Баян Хонгор хотод 88.3 долгионоор сонсоорой.
4: ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องประเด็นหลักของเราค่ะเรามาอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณกฤษคะของรางวัลค่ะ
5: ครับผมก็ของรางวัลเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์ซอฟช็อกโกแลตนะครับ3รางวัลนะครับก็วันนี้มีคำถามง่ายๆนะ

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаж шийдвүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Наваны цэрэмпэл намтар. Монголын цэргийн үлээвэр найрал хөгжмийн нэрт өдөртөөч хөгжмийн зохиолч Наваны цэрэмпэл нь 1915 оны 10 дугаар сарын 15-нд Цэлэнг аймгийн Ерөө сумын доторт хотоод химих газар төржээ. Бага насаа эцэгхийн гар дээр ядуу зүдүү амьдралын дунд өнгөрөөж 14 нас дөнгөж хөрмөгцөө ажилчин ангийн игнэнд орж Ерөөгийн модны үйлдвэрт салчин болж тэр үеэс л эхлэн амьдралын урт замыг ухаарч нэгэн насны амьдралаа төр төмнийхөө төлөө өсөд зориулсан юм. Ажилчин хамт олны дунд амьдарч хөдөлмөрлөж байх үедээ бие даан хуучир лимп сонирхож ардын дууд дуулах болж үүндээ урамшин хожим хойно урлагийн хүн болж хүн арддаа зориулан олон сайхан бүтээлт төрвнэ гэдгээ тэрхэн насандаа яахан мэдвүлээ. Нас бий өсөж 1936 онд цэргийн албан татагдан ирж Улаанбаатар хотод дотоод явны тусгай хороонд байлтагч болж удаагүй байтал нэг өдөр санаандгүй явдал болов. Шин цэргүүдээс үлээвэр хөгжимд шалгаж явхад цэрэмпэл шалгуулж тэнцжээ. Хурандаа цэрэмпэл цэргийн хөгжимд орсон тухайгаа хожим нь дарга нар намайг хөгжим тоглож чаддгүй гэж асуухад нь би хуучир лимп тоглодгоо гэж хариулж өглөө. Миний хуучир лимп тоглогч хичтэй хэд гурван ардын дунаас хэтрэхгүй л байсан байх гэж дурсан ирсэн байдаг. Цэрэмпэл угийн сонсгол сайтай хөгжим тоглох эвдүүтэй авхаалчтай байсны хувьд хөгжмийн ангид орсон цагаас эхлэн цээл бүрээ, нарийн бүрээ, цэрэг хөгжмийн зэмсхий шамдан оролдож богино хугацаанд сурч захирагч нарынхаа хайр хүндэтгэлийг хүлээжээ. Авислык залуу 3 жилийн дараа хөгжим ангийн дарга өдөр дачин болж дэвшин ажилласан байгаа юм. Цэрэмпэл угаа 1948 оноос анхны бие даасан уран бүтээл Улаан нар марш, тамирчдын марш, саруу шүн, савлуур, яармаг вальс зэрэг марш нийтийн бүжгийн нэлээд хөгжим зохион найруулсан байдаг. Хөгжмийн удирдах цэрэмпэл энэ ажилд гол үүрэг гүйцэтгэн улсын баяр наадмаар үзүүлэх нийтийн гимнастикийн тоглолтонд зориулж хөгжим бичиж авиас чадлаа сорьжээ. Түүний бичсэн гимнастикийн уран хөдөлгөөн тохируулсан өнгө аяс нь тухайн үедээ шаардлагагүй бүтээл гэж өндрөөр үнэлэгдэж байна. Түүх, хувьсгал, найрамд нөхөрлийн сэдвтэ маршийн тоонд баатарлаг марш, тугийн марш, халах голын баатарчууд, найрамдал, ардын цэргийн ялалт, 3 дугаар сарын 18 магнаг үсэгтэй туг, ялалт зэрэг маршууд орно. Хувьсгалын сэдвтэ ардын дууны сэдвээр бичсэн баатарлаг марш, тугийн марш нь хувьсгал тэмцлийн гал дунд төрж бойдсон Монгол төмний сэтгэлийн дуудлага болон цуураатч.

Хогийн маршийн сүр жавхлант аялгуугаар цэргийн жанжин дуг намиран мандаж, цэрэг ирсийн алхаа, сүр хүч, олон түмэн ардын зүр сэтгэлийг бадруулан эх оронч үзлийг бадраач байла. 1950-ад оны үеэс 1990-ад оны хүртэл их жанжны талбайд болдог гэсэн цэргийн парад хөдөлмөрчдийн жагсаалт хөгжмийн зохиолч Цэрэнбилийн марш эхшиглээгүй удаа нэгч үгүй билээ. Ардын хувьсгалын 35, 40, 45, 50 жилийн ойн парад жагсаалын хөгжмийг удирдсан нь Навааны Цэрэнбилийн удирдаачийн амжилт бүтээлийг бүрэн харуулдаг юм. Тэрээр 40 шахам жилийн хугацаанд цэргийн үлээвэр найрал хөгжмүүдийг зохион байгуулах, бэхжүүлэхэд ихээхэн хүчин чармайлт тавьж ажилласан ба үлээвэр хөгжимчдийг бэлтгэх, сургах үүсэнд баггүй гавья байгуулсан хүн бөгөөд үлээвэр хөгжимчдийн залгамж хойч үеийг хүмүүжүүлсэн багш нь байлаа. Хорондоо Цэрэнбил цэргийн үлээвэр найрал хөгжмийг мэрэгжил чадвартай хөгжимчдөөр бэхжүүлэх, урын сангийн баяжуулах үүсэд 40 шахам жил зүтгэж, төмний хайр унтгал хүлээжээ.

0: гар утас аваад гар утас бэлгэнд. Халаасан цэцтэнд багтах мэрэгжлийн гэрэл зурагчин Huawei Pura 9S худалдаанд гарлаа. Яг одоо Tokyo Shop-ос онлайнаар лизингээ ирэхэд тооцоолон худалдан аваад Huawei Nova Y74 утсыг бэлгэнд аваарай.
1: Та яг одоо дэлхийн 169 орны сонсогчтой. 1 секунд дотор 200 мянган сонсогч зэрэг хүлэн аван сонсдог. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3-ыг хүлэн аван сонсож байна. Та өөрийн бизнес бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлуулахыг хүсвэл 8810-6621, 8810-19-4 утсаар холбогдорой. Үндэсний үйлдвэрлэгчтэй үргэлж дэмждэг AMJL радио 88.3.

0: Япон чанарыг Такатагаас 7272 11 11.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Баян Улгийн аймгийн Төв Улгийн хотод 88.3 давхнаар сонсорой.
2: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
3: Тамино би онлайн худалдаа эрхэлдэг л дээ. Орон нутгийн хэрэглэгчдэд бараагаа хурдан найдвартай хүргэх хэрэгтэй байдаг. Томоо бизнес эрхлэгчдэд тохирох болов.
4: Радио хөтчийг хот хоорондын ачаа тээврийн нэгэн сүлжээ Томоо хүргэж байна.
5: Тамино Томоогийн борлуулалтын мэрэгчлэлтэн наран гэрлээ. Таны асуултанд хариулъя. Тэмээ, маш сайн тохирно. Онлайн худалдаанд бараа сайн байх нэг хэрэг. Харин тэр бараа хэрэглэгчийн гар дээр хугацаанда гэмтэлгүй найдвартай очих нь бүр ч чухал. Хэрэглэгч таны барааг зөвхөн бүтээгдэхүүнээр нь биш, хүргэлтийн туршлагаар нь хамт үнэлдэг шүү дээ. Томоо бизнес эрхлэгчдэд Монгол орны 21 аймаг, орон нутг руу ачаа бараагаа гараас гарт хөргүүлэх боломжийг санал болгодог. Та захиалгаа онлайнаар өгнө, төлбөр тооцоогоо шийднэ, ачааныхаа замын мэдээллийг хянана. Инснээр хэрэглэгчтэн миний бараа хаана яваа бол гэж асуухад та тодорхой мэдээлэлтэй хариулах боломжтой. Мөн ачаа тээврийн болон хариуцлагын даатгалтай учраас бизнесийн ачааг илүү тайван илгээх нөхцөл бүрдэнэ. Бараа бүтээгдэхүүн таны гараас ямар байдлаар гарсан, яг тэр хിവэрэ хэрэглэгчийн гарт очих нь онлайн худалдааны нэр хүндэд шууд нөлөөлдөг. Тиймээс жижиг дэлгүүр, Facebook худалдаа, онлайн шоп, байгууллагын нийлүүлэлт гээд орон нутгаар тогтмол ачаа явуулдаг бол Томоо таны тээврийн ажлыг илүү цэгцтэй болгоно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7555 7000 дугаар Томоо цэгийн мэн вэбсайт болон Томоо Facebook хуудаснаас хүлээн аваарай.
4: Радио хөтчийг хот хоорондын ачаа тээврийн нэгдсэн сүлжээ Томоо хүрглээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
6: Швейцарийн Сандос компани Бронхо Мунал нь ханиад томооны эсрэг дархлаа идэвхжүүлэгч уудаг вакцин. Ханиад томооноос сэргийлэн уудаг вакцин Бронхо Мунал. Утас 1818-83 1818-83.
1: Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 тэгник 19 41 дугаараас лавлнаа.

0: За юм байна да.
1: За миний мэдээлэлөөр орчих уу?
0: Тэхүү чинийх зурт юм байна. Завсарлах уу яах вэ? За ойж гараа. Завсарлчингуудаа нэг үсэн явах уу?
1: За тийг тийг.
0: Нилээ урт юм байна да. 7 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Симпл төлөлт буруулах зээлээр хамтар ажиллаж байна.
1: За нөхцөлийг нь товч дурдаад үгүй. Хэмжээний хувьд гэх юм бол 1 тэрбум хүртэл гэж байгаа. За хугацаа нь бол 60 хүртэлх сар, хүн 2.9-оос 3.2 хувьтай байж байгаа. За тэгээд ерөөсөө сар төлөд байгаа зээл чинь дарамт болоод ах юм бол Симплийн одоо төлөлт буруулах зээл гэдэг үйлчилгээг сонгоол, сар төлдөг одоо зээлийн төлөлтийг нь бууруулчих гэсэн санаа шууд утгаараа. Тэгээд одоо хэрэглэгч ямар ч банк одоо санхүүгийн байгууллагад идэвхтэй зээлтэй байсан ч гэсэндээ нөхцлөө сайжруулад зээлийн дарамтаа бууруулах бол бууруулахыг хүсч байвал Simple application-ыг татаад бүртгүүлээд төлөлт бууруулах зээлийн үйлчилгээний хүсэлтээ илгээч. Тэгээд зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд бол өөр байгууллага дахь зээлийг нь бүрэн хаагаад тэгээд илүү уян хатан нөхцөл тим шин зээлийг олгоё л гэж.
0: Уян хатан нөхцөл гэдгийн цаана юу байгааг манайх бас мэдж байгаа бох тээ. Илүү таатай ийм төлөлт боломжтой гэсэн үг л дээ. Нэг жишээ дуртат 2 сая гаруй төгрөг одоо төлдөг байсан нэг хүн байсан гинэ. Тэгсэн чинь Simple-ийн application-ыг төлөлт бууруулах зээл үйлчилгээг ашиглаад 400 мянган төгрөг хүртэл бууруулж чадсан.
1: Харин тэр чинь 2 сая 400 мянга гэдэг чинь ялгаа их байна.
0: Маш том зөрүүтэй чинь амдирал ахуд өчнөө зөрүү үст тий. За тэгээд Simple application-аа татаад сарын төлөвлөлтөө бууруулах хүсэлтээ явуулаарай. Simple зээлийн дарамтаа багасгах гэсэн юм гоё урайтайгаар хамтар ажиллаж чинь бас нэг юм нүдэ олсон юм үйлчлэг юм болов уу гэж бодож байгаа
1: шүү.
0: Зээлийн дарамт бол үнэхээр одоо бас хэцүү байгаа шүү. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 182828 эсвэл Simple туслах Facebook гэдэг юм пэйж байгаа юм байна. Ийшээ хандаад авах боломжтой. А тэгээд компани маань компанид ажиллах маань одоо өрөө өгн зээлийн дарамтаа багасгах гэсэн юм өрөө өгтэй. Ийм байна. 182828. А Simple гэдэг application маань бол цагаантай шарттай цагаанаар Simple гэдээ бичсэн юм хөрхөө application гараад ирнэ хайх юм болов. За нэвтрүүлгийн онцгой хамтран ажиллагч Simple төлөлт буруулах зээлээрээ хамтар ажилласан. Баярлаа.
1: Баярлаа. За миний мэдээлэл болохоор бас их гоё.
0: За.
1: За ерөөсөө одоо багасаа гэдэг юм уу за ер нь яг тэр нөгөө нэг тий за багасаа л юм байна дөө. MTV дээр бол байнга л явж байдаг үсэн. Beyonce Queen Bey Queen Bey-ийн төрсөн өдөр юм байна өнөөдөр. 1981 он төрсөн байна. 9 сарын 4-нд тий 81 оны. За ингээд өнөөдөр 45 нас хүрч байгаа юм байна. За гэхдээ Америкч яадаг лээ?
0: Яа түвшээ.
1: Хазарч яваа уу?
0: Тий нэг өдрөөр одоо өмнө гэсэн үг 45 хүрхээ л байгаа юм байна.
1: Хүрхээ л байгаа юм. Хүрч яваа юм байна. Дахиад жилт юм байна.
0: Аа за.
1: 81 оны.
0: Хэвчих хүн байх наа.
1: За ингээд дэлхийн одоо pop хөгжмийн хамгийн одоо нөлөө бүх уран бүтээлчдийн нэг шүү дээ те яах
0: вэ? Мэдээж.
1: Яах юм аргагүй одоо Beyoncé гүүгээр яаж төсөөлөх хүлээ дээ. За тэгээд бүтэн нэр нь болохоор Beyoncé Giselle Knowles Carter гэж байгаа юм байна.
0: Giselle бас юу нэртэй те?
1: Giselle аа. Knowles бол яг өөрөх нь одоо эцгийн аав гэх юм уу те. Carter болохоор Jay-Z-ийн аав шүү дээ те.
2: Однако в этом случае можно погнуть колесный диск или повредить резину. Более сложный способ минимизировать возможные повреждения требует умения управлять нагрузкой на ось автомобиля. Если за мгновение до того, как переднее колесо должно попасть в люк, резко нажать на газ и повернуть руль в сторону препятствия, центр тяжести сместится назад и к противоположному борту. В этом случае переднее колесо пролетит над колодцем, не получив повреждений. Заднее колесо в данном случае может вообще пройти мимо люка или аналогично его перескочить. И последнее, почти в тему. Если колеса не отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. И при езде по городу на малых скоростях вы можете ее и не заметить. Езда на неотбалансированных колесах страшна тем, что медленно, но уверенно разбивается ваша ходовая. А на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины и после этого раз в полгода проверять. Ведь по нашим дорогам у вас могут немного деформироваться диски, и баланс будет нарушен. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в один